Da, svor hun si oste. Un latste. Ungue hue. Ci nu de yungua sita gaslaqua. Ne guine yungua dun hu galoda. Da ne lakka ladu. Ci nu yungua loda. Nen gaye li. Nen yungua ya dagen hatsla. Da ona nen sungua intisu. Chungua wihe. Kaila josla, nen kanulung kwatsla, nen kaliwi, nen lahka ladu, nen katsa stosla. Chungwa wihe, ji niholi dihodu, nen lodliwachon jetu hadi, nen to, hige, lahka ladu, nen yoha hio. Nen chungwa wihe lahka ladu, nen ladiksa su, nen ladiksa hago, nen ungwe huwene. Da una gale la josla, nen dwaranundak, da nu, nen lodliwat zon jetu hadi, nen jit nu de yungwa sita gaslakwa. Da nen toni unduhak nen yungwat nigu. Nen jungwa wihe nen lakka ladu. Nen ohunjage. Da nen gaye li lakka ladu. Nen sungwa wihe nen sungwa indisu. Dane.